свободних назору. Біло її все емо, хай бо ютри й туморо. Потім є рекла, найзавієм на стран, весенний камор не може.